сотні свободних на зору. Білої осе емо, кай бою три тумору. Бо тим є регла, най завієм на стран.